0: Tušunes pe historično soba, historie rumet po romani, manca, Adam Parno Shope, pa Martin Luther King, omanuškaj da spesko trajo sar ofiara, andomari pe, karenko rasizmo. Oberž si je kizeronja šlejšo vardeštahto, tajo Martin Luther King si tranda inja beršengo, vovsi pastoro, feri majpinžardo saro lideri anda kodolkaj marempe, anda manušikane čačimata ande USA. Jek kedipe, kaj marelpe karenko rasizmo, taj andaj kale manušengi čačimata. Aba bud berš, jo dekatare berš, kaj vovsa scino marla spevov karink o rasizmo. Te o rasizmo si zurales baro ande USA, ande panvardešte i te šovardešte berš. Tele intrigu trajo na klaso Martin Luther King na sulimata taj čorimata. Feri anda kado, ke vovsa skalo, taj marelpe anda manušengi čačimata. Vovsas zurales mardo taj vidarado. Butivar šudino ande temlica, anda peske gindura. Varikon šudas vi bomba ande leskoker. Jo, taj jokvar zumadas jek žuvlite mudareles, kana vovskrija spesko atografo pe peske kevni. Jek pari nasul lista pe uni bajura, kaj vov naklas. Feri vika dežalas vov majdur, pala jek pari pe, taj pala kaver parimata. Taj kanak torđol vovkate. Taj lele manušengi loš, pala je knevo vorbipe. Sar biri vovkado, taj sar tromal, kana vov žanel, ke si zurales but manuška i kamen te duka venles. A metrobus aras te bolda se historija ekcera, te čaras sara meju ti sardam, ka te. Jek šudro i vendesko džesan doberše, ke zeronja šelaj bištajnja, Ara kajol Martin Luther King ande Atlanta ande USA. Leski familia si dosta barvali. Von train ande je klašo šukar tan, taj silenge mišto. Feri či e love vajo šukar ker birite ara kellen, katar o nasul rasizmo. Si zakonura kaj penenki kale manušen si sakodulča čimata sare parne manušen, taj aba naj esklavura. Feri kade naj ando čačipe. Kana Martin Luther King si cino, dikel vov butivar sar kaver manuš si nasul, leskeda deske taj leskadake, kana von sande bolta taj sitekinen habe. Vije policija si nasul lenge, taj o grundo kaj sakako nasulipe se o koljoro pe lengi morči. Feri o rasizmo aresel vije cine Martinos. Lesko majlašo amal si parno, taj von pinžaren pe but vrama, feri jek džes pene lesko a mal leske ke von naštik te kelen pe maj but.
1: Saravko do saravilova džes, kade brika kosimas. Voj pendas ke naštik te dikel pe manca, aj naštik te kelel pe manca. Ka na pušlem le starcosta naštik te kelel pe manca, pendas vovkaj leski de lesko dat, bo čimu ke nas te kelel pe manca. Ke simas ka alo. Kanči či biri sardem te keravko do leske.
0: Jo, Martin Luther King čitrobuj te pušel manušendar soko doznači rasizmo, ke varisos kaj vov ačarel sako džes si vorta o rasizmo. Kado kerđolpe jek kotor anda lesko terno trajo, vaj jo, čači masa intrego lesko trajo. Feri vov či pađol katar sakado nasulipe, vov torđol opre pročiv kadal nasulimata. So maj purovov kerđol, so maj bučol pevov andrande kadi buči, te malavel tele kadal nasulimata, taj te paruvel o tem. Kana vov si kareng bište šove beršengo, si vov jek andaj maj važne lideru rande grupa, so marel pa anda manušikane čačimata, kaj ame vorbi saras, taj akanak lelpo o maripe čačimasa, kana jek kali žuvli, penelke dostaj pe jek buso. Jek jivendesko džes san doberše ke zero njašelaj panvardeštaj panš, žal e Rosa Parks, sarkaj voj bušol pe jek buso, andoforo Montgomery, voj si kini, taj si tetradl kere pala buči. Eta nas aspekadi vrama ulade, unisi e kale manušenge, taj unisi e parne manušenge ando buso. Vorta kade sarkaj but kaver bajura sas ando tem. Feri te si kade ke najtana, ande parni sekcija муса јек калоте ушчело пре, ајте му кел е парне манушесте бешел. А джес чави лов каде шоха, фера атунчи, сас каде о законо. О муршкај традел обусо ципика и Роуза Паркс ке вој мусајте ушчело пре, ке јек парно мурсите бешел теле пела котан. Фер е Роуза Паркс кај му клас пескотан бутиварес е парне манушенге ачарел ке достај лаке кадо. Тај чуди саворен, кана бешел мај дур по скамин. Вој чиму кела пескотан кани каске, тај е полиција, а старелла анда кадо. Кодо со керелпе, по бусо керджолпе аканак јек баро не епипе. Тај хртелен керджолпе бут бајура. Кадо се о старто кај манушикане чачуматанге групи вазнено пре, ке ворта саре Роуза Паркс, а чарен вон сакаде. Достај када леса. Тај кодо гласо кај шунджол мајбут тај мајзуралес, се амаре манушеско Мартин Лутер Кинг. Вов камел са екале мануште керен протестура, тајте натраден пе бусура, чипун вончавна инкерде мишто сар мануш. Тај кодо ке зуралес бут мануш траде нас пе бусура, хасар нас е бусонге фирми бут лове, те натрадов екале мануш бусо. О Мартин жанел ке вов мангел бут катаре мануш. Бут мануш мусајте лен о бусо, таре сенанде пенге буча. Паша кодо си и вента аврал тај киндес пе дрома, тај шајте пе наске најлаши врама те пирал пе пујатар аврал. Фере вов пачеланде кодо. Ке те камене мануш јек паруј пе, мусај савори те жутин јек кавере санде кадо мари пе, те атунчи авламај федер саворенге. Мартин Лутер Кинг дикел аври па пески фелястра е англоните техара пала бусоско протесто. Тај пушел пе пестар, вај е мануш, шунена пелесте.
1: Јај, чешили аврал, пахо пе фелястри. Дик, ета кота вел јек бусо. Теди казва варикон си опре пелесте? Јес, најбут мануш опре по бусо. Коте си јек мануш кај пирел пујатар, ај чижал кај обусо. Ајнке јек пирел, ајнке јек коте пирел пујатар. А кана ди касан со деврама лъжи по нерегули паруджо на пебусура.
0: Ешон начон тај кодол кај порончинан до форо, чи камен те парувене законура. Вон камен е бусурата вен уладе. Опрал јек берш традене бусура шуше, та е кале мануш пирен мај федер пујатар, сарте бешен по бусо.
1: Анде со шута мама решера канак, со дебири сарас када леса. Ај соста чи бирин фери кодол кај поручин та шавен, соста чи бирин калај парне те траден бусо ке танес би проблемеско, кадо си дилипе, најпачапе.
0: Каде дур жал, ке пенелпе, ке о Мартин Лутер Кинг кердас варисос криминално, о форо вестос ардас зуралес бут, ке цера мануш траден бусо, таја канак манген вон о шерутно, анде кадо протесто, те починел, тај те лил штрафо. Фери Хиртелен дел јек журналиста јек лил кај о Мартин Лутер Кинг, кана вов бешел, анде кодо дисаља пе криси.
1: Сој кадо кај данма? Аха, аба ги навав. Америка ки мај бари криси малада са джестела јек десиција. Чин крел пе скримата катаро фора Алебема е скримата пе сегрегација пе бусура. Ке кадо пагеле темески конституција? Со? Си кадо чачипе? А кана син криминално тулавен пе танамашка рекала е парне мануш пе бусура?
0: Пала кадо мари пе па бусура. Керджоло Мартин Лутер Кинг зурале спинжардо. Вов јути пе англуни патрин, пе бут пинжарде гажети, тај керджол зурале популярно. Фери паша кодо, си кодол кај наштикте дикенлес, о расизмо си коте мај дур кругале сте. Тај бут мануш холјајвен зурале скана јек кало мурш, лел каде бут лашипе, тај ашарипе, катар бут мануш. Е мануш марен пе мај дуран де манушикане чачимата, тај вазден мај опре пенге гласура. Фери ви каде нај сакофало саркај тробуј. Мартин Лутер Кинг зума власти гаравел пески шаворен катаро расизмо. Фери кодо чи жал? Чи бирите гаравел пе? Јек мизмери кана вон бешен англа телевизија, а вел реклама, кај сика вел јек нево кели маскотан, кај састе путерджол пе. Е шаворас зуралес лошаке, тај манген пескедадес е Мартинос тен грен лекоте.
1: На, Čibiri saras te tradas kote. Najamen čačimas Avrama. Zuralus budbu učisiman, aj čibiri tingraftumen. Oh, okej. Okay. Čikamos te penaftumenge. Eđelas iko doke kotemu kemferi parne manušen. Ertin mange. Amen na aštik. Aj čibiri saras te tradas kote.
0: No jo. Kodoke čimo ke nasleski šavoren kote, nasleske ljoko pojilo te purilenge avri, feri kade menzijas otrajo atunči, ta je familja naskote andre mukle, ta je došsas okoljoro pelengi morči. Kadal parimata taj nasulimata kerem feri kodo ke amaro manuš marlpe majzurales ande manušikane čačimata. Aganak te hučas maj angle ande vrama, A vena mencando berš ekezero njašila je šovar dešte trin, jek ta toka maslo džes ando agusti. Martin Luther King ta je manuška je keren bučiku sa manušikane čačimata, site inkren jek zurales bari demonstracija ande Washington, anglaka do baro šukar Lincoln monumento, taj ko teki depe perdo manuš. Savori vorbim pa kodo su siti kerelpe, taj vije televizija si potan te raportolin pa kado džes. Maj bucar dušla je panvardeš ezera manuš avile, taj siko te potan te keren demonstracija, taj te šunen, sar jek Martin Luther King site vorbi jek vorbi pe, jek vorbi pe, kaj žija džes šunde zurales but manuš.
1: Okej, okay. A kana si te žal kado? Intregorači s kirisardem kado vorbi pe. Feri vi kade či žanav? A čarav ke najdosta kado so s kirisardem? So? So pendan? Te pena pa morosuno? Jo, morosuno. Jo, laši te jasas kado. Man si jek suno, ke moreštar šavora trajina jek džes, ande jek tem, kaj či di kela pelende, a či de na bekindo pe kalora. Palengi morči, aj save manuš vonsi.
0: Ovor bi pe, I have a dream. Man si jek suno. Žalende historija sar jekande luma ke maj pinžarde vorbi mata. Taj aba tunči ulavlas pe Martin Luther King's suno, pa intrego luma. Taj aven neve zakonura kaj kerenko doke nasuli pe karink kale manuš si kriminalno. Pala temesko zakono. Feri, so maj federe buči žalkajo Martin Luther King, so maj holjarniki kerđom kodolkaj čika amen te diken paru imata. E kale manuš na ken butivar mari pe, kerđol pe viko doke manuš mu daren e kale manušen. Jo, sarkana lelpe jek paso maj angle, a vel majcera jek zuralo malajpe palpale ande kodi grupa kaj maril pa ande manušikane čačimata kaj amaro manušin krel. Ando februari ando berše ke zero njašila je šovarde štahto, kerđel pe jek baro aksidento, kana dujka ale manuš meren pe pengi buči, kana von kiden se metura. Kado vazdel reakciji taj but manuš si briga ke taj viholjarniki, manuš penenke kako šoha čikerdov pe parne manušenca, ke le navilov maj laši čokaja taj vi maj sekurne mašini. Diskriminacija. Majci ne počini mata taj daran de buča, si kado okej ke si tut kaver morča ko koloro. Naštik ta velkade, e manuš kamen te protestulin maj but taj keren kado, keren jek baro strajko, taj o Martin Luther King si akardo te vorbi pe kado tan.
1: Kamen ta avav? Te vorbi pe tomaro strajko? Avav? Site skrijek vorbi pe, a site si džara vtava vtumende. A me si te inkras ketanes, ketanes sam zurale.
0: Taja ka anak samkote kaj lamame, kana lam te vorbi saras pa Martin Luther King. Pe scena, ande kangeri, ando forum Memphis, angla ezera manuš. Vika do vorbi pe avla zuralo, ta je publika lošal. Feri ka dođes, če aresle feri kodolkaj kamen te šunem peleste, na, Ande publika torđolik manuš, kaj čačes, či kamel amare manušes. Jek murš, kaj bušol James Earl Ray, kaj kindaspeske jek puška, uni kurke kodolestar. Palaka do vorbi pe, tradelo Martin palpalan do hoteli, ande peski soba. Vovsi ferite paru velpe, aj te žal te hal.
1: Oj, čačes tate sas. Trubujte žava avrite lavijek sara lufto.
0: Vovžal avri po balkono, Тај кадалав на леске мај палуне пасура, ке пекаве рик, па ек кавер филястра, торджол Джеймс Ерл Рей, тај мирилес апушкаса. Ек пушка и пе шунджол, тај о Мартин Лютер Кинг пе ерл теле. Тај коте пе пуф по балконо, цирдел екан дај мај бари лидерура, пе манушикане чачимата, песко мај палуно, воздухо. Опрахопе, синкер до палауни джес, палауму дарипе, тај езера манушци потан, тај бригин, тај кадо се вимукло пе телевизија, манушци шукарес ураде, тај зуралес бригаке, бут мануш ворбин, тај мукел пе јекандалеске мај пинжарде ворбимата. Савори бешен мутиан де кангерика на леско зурало ханго, перел е соба, тела уни минуци. Пала уни шон, а стареле полиција е Джеймс Ерл Рей, тај вовлел темлица, пе интрего песко трајо. А межанас ке Мартин Лутер Кинго сас бут душманура, тај ке бут мануш камнас тему цинлес, фережанас викодо, ке леско гласо траја мај дуран де хисторија, вите сас во фери транда тајња бершенго. Пала лесте, марде пе бут жене те перджоло суно, та велик мај лаши лума са воренге, тај жија джес марен пе мануш, анда сакодо суно.
2: Du med sjundan episode på Martin Luther King and the historicno soba, historierummet på Romani, gai sikker di katar Munk Studios, ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programos has gerdo katar Adam Barno Shoppe, o aktorisas Christian Abedin. Producento ai boldipe per romanischip gerdas Adam Barno Shoppe. Originalno versia saskerdi katar Sofia Lantz, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, Svedisko Bochi ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ai ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Kameste shunes be maibut intressantne programura kusa unianda i mai intressantne manush ande historia, Jan Pamaro app, Sveriges Radio, ai roden på historierummet på Romani.
0: Тај каде ле са Реслан по Агоранда десотно исторично соба, историјерумет по романи, кај шундан па Мартин Лутер Кинг. Со гиндон па кади хисторија, скинту маре гиндура менде по Радио Романо и atsverigesradio.se, вај па маре социјални медији. Набистрен ромале шаворале ке бирин таракен мај бут историјерумет, вај исторично соба по романи шип, тај историчне мануш па маре интернетовски рик www.radioromano.se, тај пе романе парамичи. Адам Парно шопе си мека и си мастуменца джесан да студио анде шаворенго програмо на исту менге кај са наскотеш ундам паменде, тај ашен девлеса.